0: cowok.
1: Siapa pula?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam

0: mindo pandia go baitare katulangu puti go mindo pandia go koma ne mukakepa kongone wa pe aboine aboine nu pe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.